0: どういうことだ？
1: 早く臨時弾薬を空運しろ。あそこは人があそこを攻撃しているな。
0: 早くに乗れ。
1: はい。
2: ジャベあたりの母島はどうするのか。
0: そっちの方が重要だ。車を合わせ。
2: はい。

0: 宪兵里。
1: 老好让我带消息给你，宝山吃紧，组织命令我们这边立刻赶去增援，配合友军行动。
2: 好，知道了。宝山出事了。开战以来，宝山已经几次易手，可千万不能把宝山丢了。如果宝山丢了，向南可以直接攻入我们的上海市区，向西那就是罗店。怪不得日军十五集团军现在正在攻打罗店。金荣，马上组织更多我们这边的队友支援宝山。
3: 是，
2: 走。
4: 最近戦時のことははっきり見えない状況になった。国民党軍の最小だけが強い攻撃に叩いた。国民党の攻撃はもうすぐ終わりだ。次々と反撃しようと軍部から命令された。前線の作戦は心配しないが、心配なのは私たちの候補だ。今日ある臨時弾薬が共産党組織の正体に襲撃された。外部の作戦は皆さんの努力に頼んだぞ。上海の安全は山口君。
3: はい。
4: 君とその部下を上海の安全保障してほしい。今日はもう弾薬を一つ失った。もう二度と怒りたくないんだ。
3: 各下ご安心、全力尽くいたします。
5: 是宝山方向，宝山危急，兄弟们加紧行军。
6: 撤！
7: 你们是四十九军的援军吗？
5: 对，
7: 我是驻守宝山九十八师第五八三团三营的。我们的姚子清营长让我向上级汇报，宝山失守。